Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4, 4, 2.

na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane, a karavane prolaze kao tanak snag, šušti prašina.

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

napiši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

Poštovani slušalci, ovo je kraj emitovanja uživo programa iz studija Radio Cetinje. Vaše pažnje preporučujemo da ostanete uz muzički program na frekvenciji 94,5 MHz. Boris i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatan ostatak večeri.

sunce pode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale, kao na planu, polje se niše, i suze teku, i kaplje kiše.